Misschien ook Von, de bankman die vergeefs met J.R. praatte. Misschien ook Cliff of Ellen Beam of Bobby die hem haatte.